Peyton kaka doyue, sole, nigbe poto ayewenme, netindo orun jesu toko wela u, le meko wado de meko wado m, inay mako den, enda medeku eko denye, andike, anote kaka edemblo, unda medeku eton fonye ma adike, dendo ubloma ojre hime, mite diwen jre lenvoja to etom, yena wala we mon ho jesu christi ton dali o nina susula we tinta yi home ba mito sinzambe o mwene ato yido bezato me o ho flegatom o wala ena wala we ena yi sinzato bezato me enda israel nule mazan o sa wala do hato yeton yena ko huye dile ye ho egypti lado enda ye ma jure na ho su do pa e han po o jesu christ na wa ye na sa do ho to e amado na no te ka ka ba na do tin do gbe mi ma do nu gbo nu gbo o kru na ko di awe mina yi kredi ya ho mi to mo na ho de de ji Israel le mayin de to dai hun Israel wa yi o bi agunwu yi ma o le da gunwu yi ene mai nu lo yi o hun lo zan de ke o hun Jesu toni hu lo no to gba za to yi de ke o hun lo ni da che to gba to me bo de ke na o hun Jesu Kristi ton nde ti to ri e me na tin do hu lo na do ta ho bu kaka de yi mana do ga po krisi po kaka do yi o krisi jesu na na mi jomi o ko ho na do do ga po krisi po kaka do yi to jesu si yi ko me e ke mi ho da do po o to mi to ti to lo mi ho me ho lo ha mi na ya ko mi ko se to egbe o di awu eyin na do yan e le o ho lo fle ga po pe lo e ma e fle go tata pon pepe bon ho lo dale do ache do na mi na gbezu bon le gbezu ma tin da pago e na o to mi se gbe mi to jona we de ke o hun jesu to ni ko mi yoyo de ke o hun lo ni si za to gbeza mi to me de ke o hun jesu kristi ton ne wala mi ka ka je wo wa o kuro na ton dali mo mi na do do ga po mi po ka ka do yi mi do pe o kuro na ye o me so ha kheto o yi se di mo ta ga po han la we mo to yin na do gbe yi ana jo na ye o de ke hun jesu ton ni zinza to gbeza eto me do gbeza eto ni di dio blebu ye na me di da yo to krisi me mi do pe na ko si o mi jesu se yi ko me we mi ho de te ni che je do ra ba